0: Platino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Dobro jutro, to je Radio 1, par sekund manjka do šestih. Smo pripravljeni, draga ekipa?
1: Smo.
0: Same lepotice imam v studiu in enega lepotca, oziroma dva. Si kdaj probala pet Adele slučajno?
1: Slučajno pa sem, ja.
0: Si, ne? Tako. Slišali smo Adele za lep vstop v šesto uro in naša radijska Adele ima za vas sveže novice. Ura je šest.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, Vošči.
0: Si kdaj probala pet Adele slučajno?
1: Slučajno pa sem, ja.
0: Si, ne? Tako. Slišali smo Adele za lep vstop v šesto uro in naša radijska Adele ima za vas sveže novice. Ura je šest.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.